sumuo oni ya ne wo ho na no David hui na David se se me nam sum ka be mu a ewurade ne mi han

Uyo nyamia woti ase. Ana no yede pon ni serious go to fiase. Bebi a wotu ni enim se. Wo meni pam biem. Wan ase. Ah. Uni mni amenyina. Bebi ni wa urade ni mo. Ni ato ni ni ufam sabri. Sabri ni da so nyina pai. Basa me kachira wo se urade ni mo. Bebi a hota ho. Bebi a wujina ho.

Jehoshaphat, Ekai. Se mumma anyutufuo ni nienim. Na nyuma awutu yeni. Se mundi nyamiaye. Nene humo bro. Etu ywa.